Radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let. Radio Express.

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, hvala, ker ste z nami v nočnem programu. Odužili se vam bomo z zanimivimi novicami, no pa kar začnimo. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do junija so nepalske oblasti izdale več kot 500 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Največ vlog za dovoljenje je prišlo iz Kitajske, ZDA in Indije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Tako kot lahko otrok na gugalnici z ustreznimi gibi telesa postopoma poveča nihanje, lahko tudi veter nad Jadranom, če je usklajen s stoječimi valovi, povzroči okrepitev jadranskih oscilacij. V takšnih primerih najvišji ni prvi vrh vodostaja, temveč drugi ali celo tretji, kar lahko povzroči ne le eno, ampak več zaporednih poplav.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 6. julij. Točno 69 let mineva, odkar sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney, pa 773 let, odkar je Mindaugas postal litovski kralj. In ker vem, da vas pa to prav nič ne zanima, ste pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Franciji res oživljajo cenovno dostopno tradicionalno kuhinjo? Drži, v Franciji se je v zadnjih 4 letih odprlo več kot 250 restauracij, kjer oživljajo cenovno dostopno francosko kuhinjo iz 19. stoletja. V primerjavi z verigami restauracij s hitro hrano ponujajo cenejšo in kakovostnejšo hrano.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. In 90-ih smo za vas izbrali uspešno.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Osrednji športni dogodek letošnjega poletja je nedvomno svetovno prvenstvo v nogometu, ki je največje doslej z 48 ekipami. Res spektakel na najvišji ravni. Predsednik FIFA Gianni Infantino je že marca lani napovedal, da bo na finalu v New Jerseyju prvič potekal tudi tako imenovani halftime show, torej glasbeni show ob polčasu. 19. julija bodo med polčasom finale tekme v New Jerseyju nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Zadnji vikend mundiala bo zelo, zelo pester tudi na newyorškem Times Squareu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V poletje bo Slovenija gostila najboljše mlade evropske košarkarje. V Stožicah bo od 11. do 19. julija evropsko prvenstvo. Visoka pričakovanja ima tudi nadarena generacija slovenskih košarkarjev. Tekme bodo potekale v mali in veliki dvorani Stožice, tako da bodo lahko gledalci od jutra do večera pod eno streho spremljali najbolj nadarene evropske košarkarje. Celodnevna vstopnica za obe dvorani je 29 evrov. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vse več je opozoril, da se bo moralo evropsko gospodarstvo močno preobraziti, če bo želelo držati korak z ZDA in Kitajsko. Pri umetni inteligenci že precej zaostajamo. V ZDA približno 15% zaposlenih generativno umetno inteligenco vsakodnevno uporablja pri delu, medtem ko je v Nemčiji takšnih manj kot 5%. Ja, poskusite Gemini, Claude ali ChatGPT, za zdaj so ta orodja generativne umetne inteligence večinoma še brezplačna, vsaj tisti osnovni modeli, no in lahko vam res veliko pomagajo pri vašem delu oziroma odločitvah.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr.

0: Noćni Vsevit. Izobraževalna oddaja Radija Ekspres.
1: Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljen za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. No, če bo zakon sprejet, bo prinesel več pomembnih sprememb, možnost menjave delodajalca po 6 mesecih, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti, ki bo glede na delovno dobo lahko trajalo 3 ali 6 mesecev, in sezonska dovoljena do 3 let. Tuji državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v enem letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaščine.

0: nasprotnik kolega. Bo pa danes Pogačar z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala. Prevaranti namreč pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Mehiška nogometna reprezentanca je vrnila luksuzne ure Rolex, ki jih je igralcem in osebju podaril ameriški youtuber v skupni vrednosti $1 milijon. Zato so se odločili, ker bi sprejem tako dragocenih daril kršil FIFIN etični kodeks, ki dovoljuje le darila simbolične ali nepomembne vrednosti.
1: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni! Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
1: urbanodrevo.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Ekspres promet.
8: Dobro jutro na ceste, kjer so zastoji, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km dolga kolona je. Če opazite še kaj, nič 80 106 4 je naša brezplačna številka. Srečno!
7: Ekspres vreme.
8: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
7: Radio Ekspres. Na FM, Tavu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
1: Poletno cool jutro.
9: In čas za dopust, jaz z družino najraje kampiram.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Ekspres, cool jutro in Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro vam želim na ponedeljek. Klemen je na dopustu, jaz sem še bela kot jogurt, ampak vse ok, lažje je z najboljšo glasbo za obkavici. Čaka nas pester teden, začenjamo pa z uspešnico skupine Queen, ki je izšla po smrti pevca Fredija. To je ena tistih pesmi, ki so nastale iz njegovih vokalnih posnetkov, ki so jih preostali člani skupine dokončali v studiu za album Made in Heaven. Torej, You Don't Fool Me, Queenie, za dobro jutro.

The Stranglers, always the sun, poletno, cool jutro, za nami je sončen vikend, ne prevroč, vsi smo si kar malo dahnili, tudi Tadej Pogačar, ki bo drugo etapo kolesarske dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda, ta pa ima 12 sekund prednosti, ampak imam občutek, da bo to Pogija samo še počgalo. Za spodbudo prihaja Perfect in Fairground Attraction.

It's Only Love, Tina Turner, Bryan Adams, to je ponedeljek in cool jutro. Veliko dogajanja se je dogajalo ta vikend. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Južne Afrike v Johannesburgu zasedel odlično peto mesto. Zmagal je Belgijec, Lukas Konen, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa je bil enajsti. 20 minut čez šesto, dobro jutro.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Rusija trdi, da je Ukrajina zavrnila predlog za začasno premirje namenjeno izročitvi trupel padlih vojakov. Donald Trump in Vladimir Putin sta se po telefonu pogovarjala o možnosti za končanje vojne. Trump pa je pomoč pri iskanju rešitve ponudil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo jutri gostuje ga Turčija. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
1: Če pogledamo igralski kader, imaš Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede na to, smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
0: Tako selektor Aleksander Sekulič. FIFA za svetovno prvenstvo v nogometu skrbno izbira glasbo na stadionih. V sodelovanju z nacionalnimi zvezami je pripravila seznam več kot 750 pesmi, ki združujejo stadionske klasike in skladbe, značilne za posamezne reprezentance. Izbrane pesmi tako ustvarjajo vzdušje, krepijo navijaško identiteto ter pogosto postanejo del nepozabnih trenutkov prvenstva.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Ekspres promet.
10: Na regionalni cesti Vipava razdrto je zaradi okvare vozila promet urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani so zastoji, tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je 2 km dolga kolona. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, do takrat pa srečno in varno.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
10: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri in v sredo bo po večini sončno, trenutno pa imamo kar prijetno sveže. V Kranju 17, Ljubljani in Murski Soboti 18, Portorožu 20 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
3: Poletno cool jutro.
15: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Urša.
16: Urška, Majdi Čuma.
10: Dobro jutro, ob pol sedmih je tale sveži ponedeljek. Kako se kaj držite drugi teden v juliju? Kako ste starši z otroki, ki imajo počitance? Preverimo možna varstva, tabore in druge možnosti, s katerimi se starši prebijajo skozi počitnice otrok. In otroci upam, da odnesejo kar največ možno od teh počitnic. Preverimo po dveh uspešnicah. Začenjajo George Michael s Queenie, Somebody to Love.

Ed Sheeran, počitniško cool jutro in kam ste dali svoje otroke? A poznate tisti pregovor, za vzgojo otroka je potrebna cela vas. Za otroke pogosto skrbijo sorodniki in sosedje, kaj pa če nimate babic, da bi popazili na naše tamalčke, ko ste v službi? Obstajajo počitniški tabori in varstva, recimo gozdne delavnice za otroke, kjer se odtrgajo od ekranov, dihajo z naravo, zelo praktična stvar. Imajo še nekaj odprtih mest za julij in avgust, pa vse do recimo aktivnih počitnic v WUP-u. Kopališče Atlantis ima tudi počitniško varstvo otrok za starost od 4 do 15 let in vsekakor so programi boljši kot tablica in TV. Potem, ko pridemo iz službe, pa se je dobro odklopiti in z otroki iti kakšen človek ne izise.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbo moč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Francoske oblasti so zaradi obsežnih gozdnih požarov prilagodile tretjo etapo dirke po Franciji. Etapa bo potekala brez gledalcev na francoskem delu trase, omejen pa bo tudi promet spremljevalne karavane, da bodo reševalne službe lahko nemoteno gasile požar. Trasa sicer ostaja nespremenjena, požar

0: pa vpliva na medijski prostor. Hrvaške oblasti pa so spisale globo za 5000 evrov, potem ko naj bi posadka avstrijske jahte v morju pri Istri izvajala pleskarska dela na trupu plovila. Primer je sprožil kopalec, ki je zaradi močnega vonja po kemikalijah poklical pristaniške oblasti in policijo.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Greš danes na šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Poletna znižanja. V prijetno ohlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
12: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Ekspres promet.
14: Na cestah so se že začeli zastoji, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Medvode, Ljubljana. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
13: Ekspres vreme.
14: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri in v sredo bo po večini sončno, trenutno imamo pa krasne, čudovite, sveže temperature, v Kočevju 15, Kranju 17, Ljubljani in Mariboru 18, v Ankaranu 20 stopinj.
12: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si.
8: Poletno cool jutro.
12: Cool pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdi Čuma.
14: Ponedeljek ob 7. 6. julij. Dobro jutro vam želim. Začenjamo s cool idejami za izlet po Sloveniji. Prvi izlet si privoščimo že čez nekaj minut. Za dobro voljo in poletno ozračje pa prihajajo UB40. Za nekoga vino, za drugega limonada.

0: Phil Collins in tole Cool jutro, ki je prav sveže in čeprav ponedeljki niso en tak tipičen dan za izlete, bi bilo vse en danes lepo ujet kakšen lep razgled. Ni nam treba daleč za to.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
2: Koga pravite, kam jo bomo pa mahnili danes? Ega, mogoče ni najboljši gorenski naglas, ampak v tej vročini je vedno odlična izbira Gorenska. Učno pot Rovnik in Slap Šum lahko običete skupaj ali pa ločeno. Ogled Slapa Šum vam bo z otroki vzel približno pol urce, zato ga lahko vključite tudi kot postojanko na kateremkoli izletu v okolici Kranja. Učno pot Rovnik priporočam vsem tistim, ki obožujete pohodne poti po gozdu, ki vaš vzpon nagradijo z lepim razgledom in napolnijo vaša pljuča s tistim zrakom. Pot večino časa vodi čez gost in je super za poletni izlet. Da gre res za manj odkrite kotičke, pa priča dejstvo, da boste na izletu Rovnik prej srečali več srnc kot drugih pohodnikov. Poslušalka Alenka pa nas vabi po poteh Triglavske Bistrice.
3: Ja, jaz vam predlagam, da greste po poteh Triglavske Bistrice. Ni naporna, ni nekih vzponov, ampak je pa tako zmerna hoja. Lahko greš z majhnim otrokom na hrbniku, tudi to smo že sprobali. Tako da mislim, da je ideal za družine, prav za otroki, če jih zanima. To je iz Peričnika do vrat do Aljaževega doma.
2: Sliši se super. Kam pa gremo naslednjič? Pastirsko naselje, živali, ki se tam pasajo, kot iz pravljice je Velika planina. Varno potujte!
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

Mlada in skromna Olivia Dean v Cool jutru. Nekateri zvezdniki so res presenetljivo nakulirani in prizemljeni. Če pogledamo podrobno, pa imajo vsi taki kakšen hobi, kateremu so predani. Dober primer je Rod Stewart, ki v prostem času izdeluje zelo podrobne makete železnic. To dela že več kot 20 let in njegove makete so prava mojstrovina. Vseeno, Rod Stewart na prvo mesto daje družino in svojo ženo Penny, ki jo obožuje, in tole je posvetil njej. Have I told you lately?

0: BMW X1 až od 38 400 eur. S bezplatným paketom riednych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 u Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Ta je slavil potem, ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Bo pa danes Pogačar z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala. Prevaranti namreč pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Mehiška nogometna reprezentanca je vrnila luksuzne ure Rolex, ki jih je igralcem in osebju podaril ameriški youtuber v skupni vrednosti $1 milijon. Zato so se odločili, ker bi sprejem tako dragocenih daril kršil FIFIN etični kodeks, ki dovoljuje le darila simbolične ali nepomembne vrednosti.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
11: Na cestah so pa zastoji. Na štajerski avtocesti Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, od Lukovice proti Ljubljani, Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in od Vrhnike proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno kolona dolga 2 km, na cestah Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Medvode Ljubljana pa poročate o zastojih. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
11: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo pa znosne, od 24 do 28 na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri in v sredo pa bo po večini sončno, trenutno pa imamo sveže temperature v Litiji 16, Kranju, Ljubljani in Domžalah 19, v Kopru 20 stopinj.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
15: Poletno cool jutro.
16: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strnima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdičuma.
11: Pol osmih je ura, dobro jutro. Kako rešujete varstvo otrok med počitnicami. Še nekaj idej delimo z vami, te čas pa najboljša glasba za ob kavici in nasploh za spodbudo na počitniški ponedeljek. Lionel Richie prihaja Dancing on the Ceiling.

The Rolling Stones, poletno cool jutro in kako se kaj držite starši mlajših otrok med počitnicami glede varstva. Varstvo je možno od športnih, ustvarjalnih in ravoslovnih taborov do dnevnega počitniškega varstva, kjer otroci popoldne odidejo domov. Skratka, veliko programov organizirajo tudi šole, občine in zveze prijateljev mladine, zato so pogosto cenovno ugodnejše. Cene tedenskega počitniškega varstva v Sloveniji so namreč približno 40 do 80 evrov pri občinsko subvencioniranih programih, 130 do 160 evrov pri večini klasičnih organiziranih varstev, 200 evrov ali več pri specializiranih športnih ali tematskih programih. Primeri so recimo programi v športnih društvih, plavalnih bazenih, gozdne delavnice in podobne. Je pa za ta vredno tudi, da si vzamemo čas zanje tudi mi in si privoščimo kakšen sprehod skupaj, družabno igro in podobno. Ker počitnice so priložnost za vse. Cool jutro! Urška!

Starship, we built this city, politno cool jutro. Na cestah so zastoji, poročate, da je na štajerski avtocesti še zaprt vozni pas v predoru Ločica proti Ljubljani, ker je tam okvarjeno vozilo. Več o prometu po novicah, zdaj pa je čas za samo ljubezen in naše sestre iz leta 2002.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Rusija trdi, da je Ukrajina zavrnila predlog za začasno premirje namenjeno izročitvi trupel padlih vojakov. Donald Trump in Vladimir Putin sta se po telefonu pogovarjala o možnosti za končanje vojne. Trump pa je pomoč pri iskanju rešitve ponudil tudi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo jutri, gostuje ga Turčija. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
3: Če pogledamo igralski kader, ima Švedska na papirju morda močnejšo ekipo. Jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede na to, smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.

0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
8: Greš danes na Šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Špan center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
13: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
14: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
15: Ekspres promet.
16: Ovira je na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v predoru Lučica proti Ljubljani, gre za okvarjeno vozilo. Na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Kranju pa je oviran promet zaradi razsutega asfalta. Na štajerski avtocesti so zastoji, Slovenske Konjice proti Dramljam proti Ljubljani, od Lukovice proti Ljubljani, Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, od Vrhnike proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
15: Ekspres vreme.
16: Prav dobrodošla svežina je tukaj, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišja dnevna temperature bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri in v sredo pa bo po večini sončno. Trenutno imamo na Bledu, v Ljubljani in v Domžalah 19, na slovenski obali 20 stopinj.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
10: Poletno kul jutro.
15: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
16: Dobro jutro vam želim ob 8 na ponedeljek. Pravijo, da je prvi poljub k Wi-Fi. Če povezava dobra, ostaneš priklopljen. Danes je mednarodni dan poljubljanja. Zakaj to dobro za zdravje, pa povemo čez nekaj minut. Najprej Šarmer iz Rima, Eros Ramazzotti un altra te.

Under Pressure, David Bowie in Queen, to je poletno cool jutro. Danes je res en tak lep dan, danes je mednarodni dan poljubljanja, da se spomnimo, kako zelo fajn se je poljubljati. Vse od majhnih nedolžnih poljubčkov do tistega romantičnega francoskega poljubljanja. In zakaj je to dober? Med poljubom sodeluje več kot 30 obraznih mišic, zato ga nekateri imenujejo tudi kar mini vadba za obraz. Poljubljanje pa tudi spodbuja izločanje dopamina, oksitocina in endorfinov, skratka hormonov povezanih z dobrim počutjem in povezanostjo. Danes v glavnem ne šparat s poljubi. Prihajajo pa Sixpence Under Richer, Kiss Me.

Dracula, Tame Impala med najboljšo in groovy glasbo današnjih dni. Dobro jutro vam želim. Prihaja ena od pesmi, ki res dišijo po poletju, tako kot film Dirty Dancing. Tam smo spoznali tudi tole pesem Hungry Eyes, Eric Carmen.

0: BMW Serie 1 že od 27 900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Francoske oblasti so zaradi obsežnih gozdnih požarov prilagodile tretjo etapo dirke po Franciji. Etapa bo potekala brez gledalcev na francoskem delu trase, omejen pa bo tudi promet spremljevalne karavane, da bodo reševalne službe lahko nemoteno gasile požar. Trasa sicer ostaja nespremenjena, požar pa je doslej uničil okoli 1500 hektarjev površin. Izraelska vlada je sporočila, da ne bo upoštevala odločitve vrhovnega sodišča glede regulacije televizije, kar je sprožila opozorila o možni ustavni krizi. Opozicija in predsednik države svarita, da takšna poteza spodkopava vladavino prava in neodvisnost sodstva. Spor je povezan tudi z nadzorom nad mediji, kritiki pa vladi očitajo poskus povečanja političnega vpliva na medijski prostor. Hrvaške oblasti pa so spisale globo za 5000 evrov, potem ko naj bi posadka avstrijske jahte v morju pri Istri izvajala pleskarska dela na trupu plovila. Primer je sprožil kopalec, ki je zaradi močnega vonja po kemikalijah poklical pristaniške oblasti in policijo.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: za izlet po Sloveniji.
1: V juliju vsako kul jutro med 7 in 8
0: le na Radio Ekspres. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala. Zlatarstvo
3: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ekspres promet.
7: Pozor, nesreča se je zgodila na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, tam je zato oviran promet. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Ločica proti Ljubljani, gre za okvarjeno vozilo. Na Gorenjski avtocesti je pred Šentvidom proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta, tako da previdno. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani, Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru in pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
7: Pravo olajšanje po vročinskem valu, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj, jutri in v sredo pa bo po večini sončno. Trenutno imamo v Kranju, Ljubljani in Kamniku 19, Novi Gorici 21, Kopru 24 stopinj.
6: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
9: Julijsko, kul jutro.
10: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Radio Express, kul jutro in Urška Majdič Uma.
7: Dobro jutro, pol devetih. Danes praznujemo neuradni kar neki praznik za izraz 6-7 oziroma 6-7. To je zelo priljubljena spletna šala brez kakšnega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker smo danes 6.7. ga otroci, najstniki in generacija za Sloveniji praznujejo kot nek tak neuradni praznik. Kakorkoli, vsak izgovor za praznovanje je super. Mi si bomo povzeli trenutek za vedno odličnega Bryana Adamsa Can't Stop This Thing We Started.

0: Sandra, Everlasting Love, to je poletno koljutro na 6. julij. Danes praznujemo neuradni praznik za izraz 6-7. To je zelo priljubljena spletna šala, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. In naša sodelavka Hana je zelo popularna na TikToku Radio Express, tako da je sigurno na takočem. Hana, kaj sploh pomeni tale 6-7?
1: Ok, 6-7 pomeni tako. Zdaj bom jaz dala en primer. Recimo mama neki skuha in te praša, če ti je dobro in ti si tako, nisi prav prepričan in si, ah, tako 6-7, ne, ker ne veš točno, ali je 6 ali je 7, neki između.
0: Ok, super, hvala za pojasnilo. Zdaj pa k pevki, ki je sicer generacija Y, ampak jo Gen Z zelo rad posluša. Miley Cyrus in Flowers.

Billy Joel, poletno kul jutro, dobrih 10 minut do 9. Prihaja pa pesem, ki je znana kot ena najlepših podpornic, ko žalujemo. Ta pesem je bila prvotno napisana leta 73 kot poklon Marilyn Monroe, ampak jo je Elton John leta 97 priredil v različico v čast princesi Diani po njeni smrti. Ta verzija je postala ena najbolje prodajnih singlov vseh časov, igrana je bila pa samo enkrat v živo in sicer na njenem pogrebu. In z njo večno sije. Candle in the Wind.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila zgodaj zjutraj tarča smrtonosnega ruskega napada. Odmevale so eksplozije, številni pa so ostali ujeti v poškodovanih stanovanjskih stavbah. Ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. V več mestnih okrožjih so izbruhnili požari. Število smrtnih žrtev po uničujočih potresih v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je več kot 16700 ljudi. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskalne akcije, saj je pogrešanih še več 10000 ljudi. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6.7. ga otroci, najstniki in generacije Z, v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali.
4: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
10: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
13: O moj bog,

0: Na gorenjski avtocesti pred Šentvidom proti Kranju je oviran promet zaradi razsutega asfalta, zastoji pa so na štajerski avtocesti, in sicer Slovenske Konjice, Dramlje proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, Dramlje, Slovenske Konjice proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri in v sredo pa bo po večini sončno. Trenutno pa v Kranju 20, Ljubljani in Mariboru 21, na slovenski obali 25 stopinj.
3: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
4: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
3: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
1: Julijsko, kul jutro.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express, kul jutro in Urška Majdičuma.
0: Dobro jutro vam želim ob 9. ponedeljek v kul jutru. Festival Moledije, morja in sonca v Portorožu je za nami, sodelovali smo tudi Radio Express in zato slišimo eno zanimivost tega legendarnega festivala že čez nekaj minut. Najprej pa trojček najboljše glasbe za bolj dinamičen ponedeljek. Začenjajo Midge Ear in If I Was. Dobro jutro.

naš poletno cool jutro, festival Melodije morja in sonca pa je za nami. Sodelovali smo tudi Radio Express in spremljali premiero 14 novih skladb. S pesmijo Drugačna je le noč je slavil duet, ki ste ga sestavljala Drago Mislej Mef in Marina Martinson in takole bilo slišati.

Zdaj pa čas za eno najbolj poslušanih pesmi z tega festivala, ki je postala kar ponarodela. Iz leta 84 prihaja Portorož, 1905 in Bazar.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Evropska unija po več kot 13 letih posodablja pravila o pravicah letalskih potnikov. Ohranja se pravica do odškodnine ob večurni zamudi leta, uvajajo pa se tudi lažji postopki za uveljavljanje zahtevkov, večja preglednost cen ter dodatne pravice, kot so brezplačni sedeži za otroke ob spremljevalcu. Predlogi pa čakajo na obravnavo v Evropskem parlamentu. Hrvaška policija je v Istri prestrigla skupino tujih državljanov, ki so nezakonito vstopili v državo. Po navedbah policije je zaradi suma tihotapljenja migrantov kazensko ovaden 38-letni slovenski državljan, ki naj bi prevažal v vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami. Ameriški igralec, režiser in scenarist Sylvester Stallone danes praznuje 80. rojstni dan. Za igralske dosežke je igralec, ki velja za velikega podpornika predsednika Donalda Trumpa, prejel več nagrad ter bil nominiran za Oscarja in BAFTO. Številnimi svojimi kultnimi filmskimi liki pa je znatno vplival na sodobno popularno kulturo.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
11: urbanodrevo.si.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
13: Nesreča se je zgodila na Šmartinski cesti pri priključku Snebarje, tam je zato oviran promet. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, Slovenske Konjice, Dramlje proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
13: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri in v sredo pa bo po večini sončno. Trenutne temperature v Kranju in Kočevju 20, Ljubljani 22, na Slovenski obali 27 stopinj.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tavu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
2: Julijsko, cool jutro.
18: Je poletje, kar kliče na nove dogodivščine. Recimo na kakšen festival na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
13: Dobro jutro vam želim v 9:30, ponedeljak 6. julij, svetovni dan poljubljanja. In dober opomnik, da so poljubi nekaj zdravega in prijetnega, včasih pa lahko najboljša glasba enako učinkovita. Prihaja trojček uspešnic brez prekinitev, začenja Daryl Hall in Man Eater.

Wild v poletnem ritmu ponedeljka, veliko vas je že na dopustih, za marsikoga pa še delovno. Torej, kako urediti varstvo za mlajše otroke? Od športnih, ustvarjalnih in naravoslovnih taborov do dnevnega počitniškega varstva, kjer otroci popoldne odidejo domov, veliko programov obstaja in tudi organizirajo občine, šole in zveze prijateljev mladine, zato so pogosto cenovno ugodnejši ali celo brezplačni. Cene se torej gibljajo od nič do tudi 400 evrov, odvisno od aranžmaja. Primeri so recimo programi v športnih društvih, plavalnih bazenih, gozdne delavnice in podobno. Zdaj pa pevki, ki ima drugačne vrste počitnice, ravno kar poročena Taylor Swift odhaja na medene tedne, v kulju trupaje z eno ta svežih uspešnic Elizabeth Taylor in Taylor Swift.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila zgodaj zjutraj tarča smrtonosnega ruskega napada. Odmevale so eksplozije, številni pa so ostali ujeti v poškodovanih stanovanjskih stavbah. Ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. V več mestnih okrožjih so izbruhnili požari. Število smrtnih žrtev po uničujočih potresih v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je več kot 16700 ljudi. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskalne akcije, saj je pogrešanih še več 10000 ljudi. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6.7. ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino.

0: Proti Kopru ter na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Ekspres vreme.
0: Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
4: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič. Moja prva izbira.
5: Kul, poletni ritmi 90-ih.
6: O, ja, leta, ko smo živeli počasneje, poletni.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
7: Folk ne ve, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Ekspres promet.
10: Nesreča je med Brezovico in Dragomerom proti Kopru ter na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
10: Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 28, na Primorskem okoli 30.
12: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centr Vič, moja prva izbira.
16: Kul, poletni ritmi 90-ih.
17: Moji spomini na takrat. Poletne večere smo preživljali na stopnicah pred blokom in glasbo poslušali z odprtih ok.

0: BMW X1 žije od 38 400 eurov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, so gasilci včeraj spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo, zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopi, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. Se pa z obsežnimi gozdnimi požari borijo tudi na jugu Evrope, kjer so opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Z ognjenimi zublji se borijo v Franciji, Grčiji, Španiji in na Portugalskem, kjer so morali ponekod evakuirati prebivalce. Zaradi požarov bo tretja etapa dirke po Franciji na francoskem delu trase potekala brez gledalcev. Kampi na Severnem Primorskem so v začetku poletne sezone večinoma polno zasedeni, zato je rezervacija nastanitve priporočljiva oziroma nujna. Največ gostov beležijo v Posočju, Goriški Brdih in v Vipavski dolini, kjer hkrati opozarjajo na vse več primerov nedovoljenega kampiranja in parkiranja avtodomov v naravi. Avstralske oblasti pa preiskujejo izvor šestih skrivnostnih krogel, ki jih je naplavilo na plažo na severovzhodu Avstralije. Ker obstaja možnost, da gre za dele vesoljskih plovil z nevarnimi snovmi, je območje zavarovano. Strokovnjaki pa prebivalce pozivajo, naj se predmetov ne dotikajo.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
9: urbanodrevo.si.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang
12: Pizza. Wow poletje, wow ponudba!
13: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
12: Wow, Big Bang!
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med Brezovico in Dragomerom proti Kopru oviran promet na dveh odsekih. Vozila so na odstavnem pasu, nastaja zastoj v smeri Kopra. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic do Dramelj proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
2: Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature se bodo gibale od 24 do 28, na Primorskem okoli 30.
12: Sončna očala so modni podpis poletja.
13: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
12: Klarus.si.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
16: Centrovič, moja prva izbira.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ekspres promet.
9: Na zahodni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Primorski zaradi nesreče. Zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice je gneča proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče ter Dolsko-Šentjakob.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
9: Popoldne bo delno jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Kul, poletni ritmi 90-ih. Desetletje, ko smo poletje preživeli v kratkih hlačah, z obleži na kolenih

Znamo za vas najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: BMW X1 žije od 38 400 eurov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči se bo gorivo podražilo. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, stal bo evro in dobrih 56 centov. Dizel bo stal 3,5 cente več kot prej, oziroma evro in 64 centov. Potem, ko je bila Ukrajina ponoči spet tarča obsežnih ruskih napadov, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala, da Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe. O tem bodo razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. V Kijevu in okolici je bilo tako ubitih najmanj 14 ljudi, več 10 je ranjenih. Sirene, ki opozarjajo na nevarnost, so se oglasile v skoraj vseh delih države. Na drugi strani pa je Ukrajina medtem napadala strateške cilje in infrastrukturo v Rusiji. Sestrelili so okoli 500 ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt severno od Moskve. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres opozarja, da svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval v dobro človeštva. Posvaril je pred scenarijem, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Sistemi umetne inteligence že delujejo z vse manj človeškega nadzora.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na duloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik.
10: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
1: Ekspres promet.
2: Na zahodni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Primorski zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice je gneča proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče ter Dolsko-Šentjakob.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo delno jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
0: Ekspres promet.
6: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter od Domžal proti Ljubljani. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru je zastoj med Kosezami in Brezovico ter med Ljubljano, Rudnik in Brezovico. Na Primorski avtocesti je gneča med Duncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 1 km dolg zastoj. Gneča je na cestah Laško-Celje v obe smeri Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne bo delno jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
10: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centr Vič, moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko so poletne počitnice pomenile le en teden morja. Mikijev zabavnik in

0: BMW série 1 že od 27 900 eurov. S ugodnou obrestnou mierou 3,99 ob financiraniu. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po petkovem dogovoru radiologi ostajajo v UKC Maribor, minister za zdravje Tadej Ostrc.
3: Petkov dogovor pomeni, da bodo prebivalci Maribora in pa širše severovzhodne Slovenije še naprej imeli dostop do nujne zdravstvene oskrbe, v tem primeru do interventne radiologije.
2: Predstavnik interventnih radiologov Sašo Pjevič pa dodaja.
4: Do dogovora je prišlo po letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omalo zaupanje v vodstvo zavoda. Skrb za bolnike ostaja naše temeljno vodilo.
2: Podrobnosti dogovora strani ne razkrivata. Na cesti med Vanganelom in Montinjanom je mimo vozeči včeraj dopoldne naletel na poškodovanega motorista, ta je padel in utrpel hude poškodbe. Reševalci so ga na kraju uspešno oživljali in odpeljali v izolsko bolnišnico. V svetu nogometa pa močno odmeva škandalozna odločitev FIFA, ki je sporočila, da bo lahko ameriški napadalec kljub rdečemu kartonu, ki ga je prejel na tekmi proti Bosni in Hercegovini, zaigral v osmini finala proti Belgiji. Da naj pogledajo skozi prste nogometašu, je predsedniku FIFA Infantinu v telefonskem klicu menda naročil kar ameriški predsednik Trump.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Ekspres promet.
2: Na ljubljanski obvoznici je oviran promet na priključku Vič proti Kozarjam zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Slovenskih Konic proti Dramljam proti Ljubljani. Od Domžal proti Ljubljani je gneča. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice je zastoj proti Kopru. Zastoj tudi med Kosezami in Brezovico ter Ljubljano Rudnik in Brezovico. Na primorski avtocesti je gneča med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: In tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
2: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
1: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič, moja prva izbira.
5: Kul, poletni ritmi 90-ih.
6: Brez telefona smo takrat vedno našli družbo za večerno kolesarjenje ali skrivanje po ulicah.
5: To je poletje

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolno na spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Ekspres promet. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet na priključku Vič proti Kozarjam zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Slovenskih Konic proti Dramljam proti Ljubljani. Od Domžal proti Ljubljani je gneča. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice je zastoj proti Kopru. Zastoj tudi med Kosezami in Brezovico ter Ljubljano Rudnik in Brezovico. Na primorski avtocesti je gneča med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 kilometer, gneča še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
2: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo delno jasno z nekaj oblaki, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centru Vič. Moja prva izbira.
2: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na morju zbirali školjke, v kempu pa sklepali nova prijateljstva. To je poletje nostalgije na Radio Express.
16: Hiya, Bobby.
17: Hi, Ken.
16: You wanna go for a ride?
17: Sure, Ken.
16: Jump in.

Radio Bob 20-ih na sporedu film z naslovom Čistka, napeti triler, ki gledalce popelje v svet, kjer ima ena noč v letu popolnoma svoja pravila in kjer se preživetje hitro spremeni v boj za golo življenje. Na Kino TV bo ob 20-ih na sporedu film z naslovom Bandita, akcijska zgodba o uporih, ropih in življenju izven zakona, kjer se meje med pravicem preživetjem hitro zabrišejo. Na Planet TV pa bo ob 20-ih na sporedu nadaljevanka Podeželska zdravnica, ki tudi v novi epizodi prinaša zgodbe iz malega podeželskega kraja, kjer se vsak medicinski primer preplete z osebnimi odnosi.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minister za izobraževanje Borut Rončevič napoveduje selitev ministerstva iz Ljubljane v Novo mesto. Prepričan je, da bi ob politični volji in dobri organizaciji tak korak lahko izpeljali do sredine mandata sedanje vlade. Pri tem pa zavrača zgolj selitev ministrove pisarne in nekaj uradnikov, ter zagovarja celovito preselitev z vsemi zaposlenimi. Zdaj pa v Teheran, kjer se je to jutro začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega voditelja ajatolo Alija Hamene, ki je bil v ameriško-iranskih spopadih ubit konec februarja. Sprevod menda spremlja milijonska množica ljudi. Do četrtka se bo zvrstilo še kar nekaj slovesnosti, na to pa bodo nekdanjega voditelja pokopali v njegovem rojstnem mestu. Super tajfun Bavu je na otokih Guam in v severnih Marijanskih otokih v Tihem oceanu povzročil kar nekaj škode. Največ na otoku Rotim, kjer je veter dosegal hitrost 290 km na uro. Po prvih informacijah pa o žrtvah ne poročajo.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: 3, 2, 1.
5: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
8: Zaprta je štajerska avtocesta med Celjem center in Dramljami proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Previdno. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici proti Primorski, in sicer med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici ter med Rudnikom in Kozarjami. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti. Zastoji pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke. Srečno in varno poče naprej, če pa pazite na svoji poti še kakšno posebnost, kakšno uviro, pa nam to sporočite, da sporočimo naprej. Nič 80-106-4.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3.750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
8: Ja, trenutno je 28 stopinj v osrednji Sloveniji in jasno vreme imamo v tem trenutku. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam pa bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17 stopinj, ob morju pa okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 pa vse tja do 31.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Seven sploh pomen. Tako da, en dokaz, da ne rabimo vsega vedeti, mogoče. Zdaj pa nas čaka najboljša glasba Enjoy the Silence za uvod v tole uro. Uživajte!
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Englishman in New York, točno 13 minut čez drugo uro popoldana, današnji ponedeljek. No, petek pa je bil veliki dan in sicer ameriška glasbena zvezdnica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kills sta si namreč obljubila večno zvestobo. Na razkošni slovesnosti v dvorani Madison Square Garden v New Yorku obred pa je vodil igralec in komik Adam Sandler. Med približno 1000 svati pa so bila številna znana imena iz sveta glasbe, filma in športa. Mlada poročenca sta nosila poročne kreacije modne hiše Dior, Taylor pa je za pričo na mesto družice izbrala svojega brata Austina. Gostje so dogodek opisali kot presenetljivo intimen in čustven, kljub temu, da je potekal eni najbolj znamenitih dvoran na svetu in predvsem, da jih je bilo res velik, mislim, 1000 gostov na poroki, to je pa res ogromna poroka, to je pa res ena taka čudovita poroka, no, mislim, da bi nas lahko tudi kam stlačila, no, če bi nas povabila, čistko iskreno.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
5: Ekspres promet.
6: Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, in sicer med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Previdno. Zastoji pa prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoji pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
5: Ekspres vreme.
6: Jasno vreme v osrednji Sloveniji, trenutno 27 stopinj, popoldne bo še naprej delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta, tako da dežnik obvezno oprema, nekje prav, ki ga imejte, za vsak slučaj. Jutri bo po večini sončen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 19, najvišje dnevne pa od 27, pa vse tja do 31 stopinj.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
6: Dobar dan, dve minutke čez pol, tretjo uro popoldan in ena zelo zanimiva novička. V avstrijskem mestu je končana prenova rojstne hiše Adolfa Hitlerja. V stavbi bodo 22. julija uradno odprli policijsko postajo. Se pravi, čez nekaj dni že v resnici. Avstrijske oblasti pa si s tem prizadevajo, da bi hiša izgubila simbolni pomen in ne bi več privabljala privržencev nacistične ideologije. Ja, policijska postaja bo zdaj tam. Jaz upam, da ne bojo imeli ki veliko obiska, no, kakšnih privržencev bomo videli.
5: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Helen Mes softly, točno 18 minut, kdo 3. ure popoldan in zdaj je čas, da pripravimo skupaj nahrbtnike in kakšno plastenko vode, ker nas naša Urška Majdič Uma odpelje nekam na lepše. Kam točno ostaja skrivnost, lahko pa vam namignem, da zavijamo proti Gorenjski, ker se vedno najde kakšna cool ideja za izlet, za en dan, za vikend ali pa samo za kratek pobeg iz vsak dana. Slovenija je res majhna, ampak hkrati polna presenetljivih kotičkov, ki jih pogosto spregledamo. Tako da, ja, Urška, mi smo pripravljeni, požen.
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Koga pravite, kam jo bomo pa mahnili danes? Ega, mogoče ni najboljši gorenjski naglas, ampak v tej vročini je vedno odlična izbira Gorenjska. Učno pot Rovnik in Slap Šum lahko obiščete skupaj ali pa ločeno. Ogled Slapa Šum vam bo z otroki vzel približno pol urce, zato ga lahko vključite tudi kot postojanko na kateremkoli izletu v okolici Kranja. Učno pot Rovnik priporočam vsem tistim, ki obožujete pohodne poti po gozdu, ki vaš vzpon nagradijo z lepim razgledom in napolnijo vaša pljuča s tistim zrakom. Pot večino časa vodi čez gost in je super za poletni izlet. Da gre res za manj odkrite kotičke, pa priča dejstvo, da boste na izletu Rovnik prej srečali več srnc kot drugih pohodnikov. Poslušalka Alenka pa nas vabi po poteh Triglavske Bistrice.
3: Ja, jaz vam predlagam, da greste po poteh Triglavske Bistrice, koja ni naporna, ni nekih usponov, ampak je pa tako zmerna hoja. Lahko greš z majhnim otrokom v nahrbtniku, tudi to smo že sprobali. Tako da mislim, da je ideal za družine, prav za otroki, če jih zanima. To je iz Peričnika do vrat do Aljažovega doma.
2: Sliši se super. Kam pa gremo naslednjič? Pastirsko naselje, živali, ki se tam pasajo, kot iz pravljice je Velika planina. Varno potujte!
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tiselo. Polnoči se bo gorivo podražilo. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, stal bo evro in dobrih 56 centov. Dizel bo stal 3,5 cente več oziroma evro in 64 centov. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci pa se še vedno borijo z obsežnim požarom na jugu države blizu Perpignana. Več kot 10 tisoč ljudi so morali evakuirati. Požar se širi na težko dostopnem območju. Zaradi vetra in izredno suhega zraka se je od včeraj zjutraj povečal za skoraj trikrat. Evropska unija je na območje napotila 4 letala za gašenje. S požari pa se soočajo še v Grčiji, Španiji ter na Portugalskem. Ameriški predsednik Donald Trump si je tik pred vrhom Zveze NATO privoščil novo posmehljivo objavo na račun italijanske premijerke Giorgia Meloni. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis potrebna prepoved približevanja. Italijanska premijerka objave še ni komentirala. Ameriški igralec George Clooney bo na filmskem festivalu v Benetkah dobil Zlatega leva za življenjsko delo. Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Clooneyja v trojni vlogi igralca, režiserja in producenta pohvalil kot vsestranskega in karizmatičnega umetnika. Clooney sicer že desetletja velja za enega najbolj znanih hollywoodskih zvezdnikov.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
11: Ekspres promet.
12: Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, in sicer med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami, previdno. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme. Trenutno je jasno vreme, 29 stopinj v tem trenutku v srednji Sloveniji. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas čaka po večini sončen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 pa do 31.
10: Ste bili aktivni?
13: Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express. Express popoldne.
18: In Kaja Grozina.
11: Dober dan, minutka čez 3:00 popoldan in petek oziroma petkov večer je na celjski avtocesti postregal zelo dragim prekrškom. Policisti so namreč ustavili voznika, ki je na mesto dovoljenih 130 vozil kar 171 km na uro, torej več kot 40 km prehitro. Težava pa ni bila le hitrost. Ne, alkotest je pokazal ni cele 83 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar je več kot trikrat nad mejo, pri

0: Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana tudi danes ponuja nekaj zanimivih dogodkov. Ob 19.30 bo v Kinodvoru na sporedu film Zvok padanja. Nagrajena drama, ki skozi več generacij pripoveduje pretresljivo družinsko zgodbo. Ob 20. uri pa bo v kavarni Trafika nastopil trio Irena Vidic in Blaž Jurevčič, ki obljublja prijeten poletni večer v ritmih džeza. Ob 21. uri pa se v Križankah v okviru Ljubljana festivala začenja musical Evita, ena najbolj znanih odrskih uspešnic z glasbo Andrewa Lloyda Webbra. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na Carglass.

0: dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Zlatarstvo
5: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Ekspres promet.
11: Zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica med Bizovikom in Golovcem proti Malencem zaradi previsokega tovornega vozila. Previdno. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Zastoj prav tako na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Stilni Livada.
10: Ekspres vreme.
11: Trenutno imamo 27 stopinj v osrednji Sloveniji, popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas čaka po večini sončen dan, najniže jutranje temperature pa nekje od 11 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 27 pa do 31.
13: Spet se počutim kot jaz, navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express. Ekspres popoldne.
17: In Kaja Grozina.
11: Dobar dan, 3 minutke čez pol četrto uro popoldan in če se danes kam odpravljate, potem le pazite na svoje stvari. Ja, na veselski, gasilski veselici na Zgornji Polskavi niso našli le izgubljenih ključev ali pa kakšne denarnice, ampak tudi ženske čipkaste bele tangice. Gasilci zdaj hudomušno iščejo lastnico, seveda tega izgubljenega predmeta v fotografiji na družbenih omrežjih pa so pripisali, da so bile verjetno namenjene kakšnemu nastopajočemu. Objava je seveda postala spletna uspešnica, komentarji pa so bili zelo, zelo unikatni, bom rekla. Eden od uporabnikov je celo zapisal, ja, čez 9 mesecev bomo videli, kdo je najbolj proslavil na tej veselici.
10: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: 90 proti 90 na Radio Express.
1: In pred nami je nov dvoboj. Danes pa me zanima, katera pesem bi bila popoln opis vašega vikenda. Na eni strani je Salt and Pepa in skladba Push It. Če ste ves vikend migali, športali, plesali ali preprosto imeli polno energije, je to tista ta prava izbira. Iz 80-ih. Push it real good. Na drugi strani pa Too Unlimited, No Limit. Za vse, ki ste šli čez meje, zabavo, izleti, druženjem ali pa ste si rekli samo, da ni meja. Iz 90-ih.

0: Katera pesem najboljše opiše vaš vikend? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvi mož državnega zbora Zoran Stevanović ni kršil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je na družbenem omrežju promoviral neko podjetje. Na protikorupcijski komisiji poudarjajo, da v času snemanja videa prvak resnice še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Iz Turčije pred vrhom Zveze NATO, ki se bo začel jutri, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Med areteranimi naj bi bili številni člani komunistične stranke Turčije, ki je protest organizirala. Oblasti so pred vrhom NATO izvedle še racije v Ankari, Istanbulu in še nekaterih provincah. Angleška nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi prebila v četrt finale. Angleži so v osmini finala premagali Mehiko s 3-2. Na svetovnem prvenstvu sta tako znana dva para četrtfinala. Anglija se bo merila z Norveško, ki je tik pred polnočjo z 2-1 izločila Brazilijo. Francija bo v četrtfinalu igrala z Marokom. Francozi so z 1-0 ugnali Paragvaj, Maroko pa s 3-0 Kanado. Ob 21. uri pa se bo na prvenstvu začel še iberski obračun osmine finala med Španci in Portugalci. In še to, nekdani zvezdnik angleškega nogometa Wayne Rooney bo v primeru norveške zmage nad Anglijo v osmini finala šel v čovnim preveslal v reko Hudson. Podvik je napovedal kot strokovni sokomentator za BBC.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
10: Na ljubljanski severni obvoznici je zaprt prehitevalni pas pred priključkom Ljubljana Sever proti Kosezam. Na ljubljanski južni obvoznici pa je promet oviran med Vičem in razcepom Kozarje proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici proti Primorski, in sicer med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno viro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 806-4.
0: Ekspres vreme.
10: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 27 stopinj, popoldne bo še naprej delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam je še možna kakšna ploha ali nevihta, tako da dežnik je obvezna oprema. Jutri nas čaka sončen torek, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 pa vse tja do 31.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Popoldne.
13: In Kaja Grozina.
10: Dober dan, dve minutki čez četrto uro popoldan, in če imate občutek, da gre v zadnjih dneh vse malček bolj narobe, kakor običajno, od izgubljenih ključev do nerodnih sporočil ali pa kakšnih nerodnih situacij, bodo ljubitelji astrologije rekli, kriv je retrogradni Merkur. Ja, in res je, trajal bodo 23. julija in naj bi bil čas, ko se

Over my shoulder. Točno 13 minut, čez 4. uro popoldan in ponedeljek je, kar pomeni, da zna biti to za marsikoga kar zahteven dan. Po koncu vikenda smo pogosto bolj občutljivi, stvari nas hitreje spravijo iz tira, stres pa se nabere že v prvih urah tedna. Jeza je pri tem povsem naraven odziv, pomembno pa je, da jo znamo sprostiti na zdrav način. Ena najboljših možnosti ne bi bila, po mnenju strokovnjakov, aerobna vadba, kot je recimo tek, hoja ali pa kolesarjenje, ki pomaga porabiti so odvečno energijo, ki jo imamo v telesu. Zelo učinkoviti pa sta tudi boks ali hitrejši kardio trening, kjer se napetosti dobesedno izbijajo iz telesa. Za bolj umirjen pristop lahko pomaga joga ali pa tai chi, ki umirja dihanje in misli ter vrača občutek nadzora. Ključno pa je, da tisto jezo, ki jo čutimo, ne potlačimo, ampak jo preusmerimo. Telo se potem umiri, glava pa potem veliko lažje najde pravo rešitev. In jaz vam iz osebnih izkušenj pomem, da če kaj pomaga, pomaga pa res boks. Tako da boksarska vreča, to imeti doma, to je pa res terapevtsko.

0: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: 3, 2, 1. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite Klimavet.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Wow, poletje, wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
8: Wow, Big Bang.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Ekspres promet.
12: Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran pred razsepom Koseze proti Kozarjam. Previdno. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski obvoznici proti Primorski pa zastoj med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106.4.
11: Ekspres vreme.
12: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 29 stopinj, še naprej bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam pa lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas čaka sončen dan, najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 pa do 31.
11: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal pri znanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
8: Klarus.si. Radio Express.
11: Na FM.
8: Tabu. Radio Playerju.
11: Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Ekspres popoldne.
14: In Kaja Grozina.
12: Dober dan, minutka čez pol peto uro popoldan in upam, da imate danes en lušten dan. In kako zgleda skoraj popoln dan po mnenju znanstvenikov? Recept je presenetljivo preprost. Za začetek pravijo takole. Od 7 do 9 ur spanja, približen pol ure gibanja in vsaj 20 minut v naravi. Dodajte še 10 minut jutranjega sonca, dovolj vode in kakovosten pogovor v živo, ne prek telefona, in nekaj minut popolne tišine brez družbenih omrežij. Strokovnjaki pravijo, da prav te majhne vsakodnevne navade najbolj pomagajo možganom, da ostanejo zbrani in spočiti in predvsem, da smo mi dobre volje. Skratka, popoln dan ni nujno najbolj produktiven, ampak predvsem dobro uravnotežen, lahko rečemo.
11: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po petkovem dogovoru radiologi ostajajo v UKC Maribor. Minister za zdravje Tadej Osterc razlaga.
3: Petkov dogovor pomeni, da bodo prebivalci Maribora in pa širše severovzhodne Slovenije še naprej imeli dostop do nujne zdravstvene oskrbe, v tem primeru do interventne radiologije.
2: Predstavnik interventnih radiologov Sašo Pjevič pa dodaja.
4: Do dogovora je prišlo po letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omalo zaupanje v vodstvo zavoda. Skrb za bolnike ostaja naše temeljno vodilo.
2: Podrobnosti dogovora ne razkrivajo. Na Šrilanki je bilo v izgredih, ki so včeraj v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp ubitih najmanj 23 ljudi, tudi 6 paznikov, več kot 100 ljudi je ranjenih. V svetu nogometa pa močno odmeva škandalozna odločitev FIFA. Ta je sporočila, da bo lahko ameriški napadalec kljub rdečemu kartonu, ki ga je prejel na tekmi proti Bosni in Hercegovini, zaigral v osmini finala proti Belgiji. Da naj pogledajo skozi prste igralcu, je predsedniku FIFA Infantinu v telefonskem klicu menda naročil kar ameriški predsednik Trump. Danes sta se kritikom pridružili Evropska nogometna zveza in nekdani predsednik FIFA Josep Blatter.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
14: Na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zalaško cesto proti Malencam je oviran promet na odstavnem pasu. Previdno. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
0: Ekspres vreme.
14: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 29 stopinj, še naprej bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, lahko pa še nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas čaka sončen dan, najniže jutranje temperature pa bodo nekje od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne, pa od 27 pa vse tja do 31.
15: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
0: V optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
15: Zakorakaj v politje stilom. Klarus.si.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
16: V Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express popoldne.
18: In Kaja Grozina.
14: Dobar dan, pet je odbila ura na današnji 6. juli oziroma 6-7 je danes in to uro bomo namenili ljubezni in razhodom in vsemu, kar spada zraven. Zdaj le za uvod nas čaka ena prav posebna pesem. Mene pa zanima, če ste se kdaj po kakšnem bolečem razhodu vprašali, zakaj vas resnično boli fizično pri srcu, zakaj čutite bolečino. No, jaz vam kmalu vse pojasnim in vse razložim, še prej pa nas obiščejo Backstreet Boys in Quit Playing Games with My Heart. Uživajte.
17: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

Ljubitelj velikih ženskih src, Harry Styles je bil tole, točno 12 minut čez 5 uro popoldan in obljubila sem vam, da vam povem, zakaj po razhodu resnično boli. Včasih čutimo proti to fizično bolečino, pa ne samo po razhodih, tudi po kakšni taki stvari, ki nas zelo prizadane. No, znanost pravi, da občutek ni le v naši glavi. Ko izgubimo bližno osebo ali doživimo zavrnitev ali kakšno posebno tragedijo, se v možganih aktivirajo ista področja kot pri fizični bolečini. Zato lahko občutimo stiskanje v prsih, utrujenost ali pa celo bolečine po telesu. Strokovnjaki pojasnjujejo, da si možgani za izgubo vzamejo svoj čas, zato okrevanje po strtem srcu ni le čustveni, ampak tudi biološki proces, ki je lahko kar dolgotrajen. Izraz strto srce torej ni zgolj pesniška prispodoba, ampak ima v resnici tudi medicinski pomen.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.com. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Aha, korita?
11: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
14: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško cesto proti Malencem je oviran promet na odstavnem pasu, previdno. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Vreme.
14: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 29 stopinj, še naprej bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, lahko se pojavi kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas čaka sončen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 pa do 31.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
19: In Kaja Grozina.
14: Dober dan, 3 minutke čez pol 6 uro, popoldan in tole urco smo namenili ljubezni in tisti nesrečni ljubezni v resnici. In ali lahko poklic vpliva na zvestobo v partnerskem odnosu? Ja, nekatere raziskave in izkušnje zasebnih detektivov, ja, tudi zasebni detektivi to raziskujejo, kažejo, da se nezvestoba pogosteje pojavlja v poklicih z veliko stresa, službenih potovanj in nepredvidljivim delovnim časom. Med njimi naj bi bili zaposleni v prodaji, gostinstvu, zdravstvu, transportu, IT sektorju ter tudi policisti, gasilci in piloti. Se pravi, če potegnemo črto, skoraj vsi. A strokovnjaki ob tem poudarjajo, da poklicam po sebi nikogar ne naredi nezvestega. Tako da nobenih izgovorov ni v resnici. Zdaj pa nas čaka ena krasna, krasna, krasna, romantična Bon Jovi prihaja in In These Arms. Uživajte.
12: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

kmalu bo ob 20. na sporedu film z naslovom Čistka, napeti triler, ki gledalce popelje v svet, kjer ima ena noč v letu popolnoma svoja pravila in kjer se preživetje hitro spremeni v boj za golo življenje. Na Kino TV bo ob 20. na sporedu film z naslovom Bandita, akcijska zgodba o uporih, ropih in življenju izven zakona, kjer se meje med pravico in preživetjem hitro zabrišejo. Na Planet TV pa bo ob 20. na sporedu nadaljevanka Podeželska zdravnica, ki tudi v novi epizodi prinaša zgodbe iz malega podeželskega kraja, kjer se vsak medicinski primer preplete z osebnimi odnosi.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, minister za izobraževanje. Borut Rončevič napoveduje selitev ministerstva s 400 zaposlenimi iz Ljubljane v Novo mesto. Prepričan je, da bi ob politični volji in dobri organizaciji tak korak lahko izpeljali do sredine mandata sedanje vlade. Pri tem zavrača zgolj selitev ministrove pisarne in nekaj uradnikov ter zagovarja celovito preselitev z vsemi zaposlenimi. Civilna inicijativa za Ljubljano je z razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu izobesila rumeno zastavo v okviru referendumske akcije Pokažimo županu rumeni karton. Ljubljančane so pozvali k udeležbi na nedeljskem referendumu o parkirnem odloku ali predčasnem glasovanju, ki bo jutri v sredo in četrtek, pri tem pa naj oddajo glas proti. Vodenje skupine Perutnina Ptuj, ki deluje na 8 trgih srednje in jugovzhodne Evrope, prevzema Luka Komazec. Na položaju generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po 7 letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora. Skoraj 30% več avtomobilov smo Slovenci kupili junija v primerjavi z lanskim junijem. Prvič je bilo tako prejšnji mesec registriranih skoraj 6700 avtomobilov. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla. Lani je bilo v tem mesecu sicer prvič registriranih 551 povsem električnih avtov, letos pa kar 1690. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi čez Pireneje je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
3: Tri, dva, ena. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
4: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
1: Zagotovite si svojega še danes.
4: Wow, Big Bang.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
8: Na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaleško cesto proti Malencam je oviran promet na odstavnem pasu Previdno. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
1: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
4: Ekspres vreme.
8: Danes je še možna kakšna ploha ali nevihta, jutri pa nas čaka sončen dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 27 pa do 31.
10: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Express. Express popovdne.
14: In Kaja Grozina.
8: Dobar dan, 6 je že ura in upam, da uživate pozno popovdne in da ste si privoščili tudi kaj časa zase oziroma, da si ga še boste. Zanima pa me, a ste med tistimi, ki se veliko raje dobite kje zunaj na kavi, kot pa recimo doma? Psihologi namreč pravijo, da je to zelo pogost pojav, predvsem v zadnjem času. Za nekatere je dom predvsem prostor za počitek, mir in polnjenje baterij, zato obiski zanje pomenijo dodaten napor ali občutek obveznosti. Ja, drugi preprosto ne želijo, da bi jim kdo posega v njihov najbolj intimen prostor in to še ne pomeni, da so nedružavni ali pa neprijazni, le druženje raje prestavijo na neutralno lokacijo. Kjerkoli že boste danes na kakšni dobri kavici, uživajte na polno.
13: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

Voditeljica Cool Jutra Radia Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
5: Iz nadzorništva Vič TP Jamova 48 v sredo od 7 do 13. Iz nadzorništva Domžale TP Žiče izvod 3 Zagorica v sredo od 8 do 14. V sredo od 8 do 11. Iz TP Ihan izvod 2 proti Koviču, NNO proti Ihanu.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
6: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
7: In Kaja Grozina.
8: Dober večer, pol sedmih je že ura in v teh vročih poletnih dneh telo izgublja več tekočine, zato je hidracija še toliko bolj pomembna. In poudarjajo, da je najboljša izbira še vedno navadna voda, ki jo je priporočljivo piti redno, čez ves dan, tudi če nismo žejni. Dobra izbira so tudi kakšni sladkani čaji ali pa voda s kakšno rezino limonce ali pa svežim sadjem, medtem ko je sladke pijače in alkohol v največji vročini bolje omejiti, ker lahko telo še dodatno izsuši. Na kar se kave tiče, lahko tudi malček dehidrira naše telo, ampak je pa zato fajn spiti zraven kakšen dober kozarc vode. Vele kozarc vode, predvsem.
6: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija po noči izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 19, na desetine ljudi pa je ranjenih. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot enem tednu sporočili, da so zahtevali sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pozvala, da Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe. O tem bodo razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare ter vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje pa tam načrtuje še gradnjo novega poligona. Belgijska nogometna zveza je sporočila, da bo uradno izpodbijala odločitev mednarodne nogometne zveze FIFA, s katero ta Američanu Balogunu po rdečem kartonu dovoljuje nastop v osmini finala. Belgijska zveza se je zato odločila, ker od FIFA ni prejela nobenih pojasnil. Primer od včeraj pretresa nogometno in splošno športno javnost, saj rdeči karton sicer prinaša prepoved igranja, FIFA pa je igralčevo kazen spremenila v pogojno. Ameriški predsednik Donald Trump pa je potrdil, da je FIFA zaprosil za pregled primera Balogun. Pri tem je dejal, da je to storil, ker je ocenil, da ameriški nogometaš na tekmi z Bosno in Hercegovino ni storil prekrška, kaj šele hujšega za rdeči karton. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi čez Pireneje je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
9: urbanodrevo.si.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Jutro bo ob 20. na sporedu film z naslovom Čistka, napeti triler, ki gledalce popelje v svet, kjer ima ena noč v letu popolnoma svoja pravila in kjer se preživetje hitro spremeni v boj za golo življenje. Na Kino TV bo ob 20. na sporedu film z naslovom Bandita, akcijska zgodba o uporih, ropih in življenju izven zakona, kjer se meje med pravicem preživetjem hitro zabrišejo. Na Planet TV pa bo ob 20. na sporedu nadaljevanka Podeželska zdravnica, ki tudi v novi epizodi prinaša zgodbe iz malega podeželskega kraja, kjer se vsak medicinski primer preplete z osebnimi odnosi.
1: To je

0: Express novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija ponoči izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 19, na desetine ljudi pa je ranjenih. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot enem tednu sporočili, da so zahtevali sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pozvala, da Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe. O tem bodo razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari, ki se začne jutri. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare ter vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje pa tam načrtuje še gradnjo novega poligona. Belgijska nogometna zveza je sporočila, da bo uradno izpodbijala odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, s katero ta Američanu Balogunu po rdečem kartonu dovoljuje nastop v osmini finala. Belgijska zveza se je zato odločila, ker od FIFA ni prejela nobenih pojasnil. Primer od včeraj pretresa nogometno in splošno športno javnost, saj rdeči karton sicer prinaša prepoved igranja, FIFA pa je igralčevo kazen spremenila v pogojno. Ameriški predsednik Donald Trump pa je potrdil, da je FIFA zaprosil za pregled primera Balogun. Pri tem je dejal, da je to storil, ker je ocenil, da ameriški nogometaš na tekmi z Bosno in Hercegovino ni storil prekrška, kaj šele hujšega za rdeči karton. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi čez Pireneje je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Parlez-vous France?
1: Politi mi všeč, grill je potopla, vse raste, življenje se razcveta, to mi všeč.
2: Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 570 let, odkar je bila Ivana Orleanska oproščena herezije, ampak kaj, ko so jo že predtem sežgali, ker je bila pač obtožena čarovništva. Ja, čudni časi so bili takrat, no, mi pa gremo v Italijo, na tamkajšnje avtoceste. Ste vedeli, da v Italiji ponovno lahko vozniki dobimo vrnen denar od upravljavca avtoceste, kadar obtičimo v daljših prometnih zastojih? No, že če 100-kilometrska pot traja 10 minut dlje, kot bi morala, smo vozniki od začetka junija upravičeni do odškodnine. Si predstavljate, da bi to uvedel še naš DARS? V trenutku bi bankrotirali.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Povečuje se število spletnih prevar povezanih z rezervacijami počitniških nastanitev. Goljufi izkoriščajo večje povpraševanje in z lažnimi oglasi vabijo k hitrim odločitvam in predplačilom. Bodite previdni, najpogosteje gre za tako imenovane fantomske apartmaje, kjer oglaševana nastanitev v resnici ne obstaja ali ni na voljo. Oglasi so praviloma zelo privlačni s profesionalnimi fotografijami in podrobnimi opisi. Cena je pogosto precej nižja od primerljivih nastanitev v istem kraju. Ponudnik zahteva plačilo naprej in ustvarja občutek nujnosti, a kaj, ko je po plačilu komunikacija prekinjena, o prihodu na lokacijo pa se izkaže, da nastanitve ni mogoče najti.

0: Poletje ni res na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami torek, 7. julij, spomin na dan, ko je Boris Becker postal najmlajši zmagovalec Wimbledona. To je bilo leta 1985. Pred 41 leti Boris Becker je bil takrat res neverjetna senzacija Wimbledona. Zmagal je pri samo 17 letih. In ker vem, da vas to prav nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivosti. Informacije, ja, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Franciji res oživljajo cenovno dostopno tradicionalno kuhinjo? O ja, drži, drži. V Franciji se je v zadnjih 4 letih odprlo več kot 250 restauracij, ki oživljajo cenovno dostopno francosko kuhinjo iz 19. stoletja. V primerjavi z verigami restauracij s hitro hrano ponujajo cenejšo in kakovostnejšo hrano.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Letošnja jesen bo v znamenju odbojke. Slovenska moška reprezentanca, ki bo branila bron na evropskem prvenstvu, bo igrala v skupini z Italijo, Švedsko, Češko, Grčijo in Slovaško. Evropsko prvenstvo bodo med 10. in 27. septembrom gostile Italija, Bolgarija, Romunija in Finska. Slovenija bo pretekmovanje igrala v skupini A v Neaplju, Modeni, Torinu in Milano. Vsekakor priložnost za slovenske navijače, da si ogledajo kakšno tekmo. Žensko evropsko prvenstvo pa bo med 21. augustom in 6. septembrom v Turčiji, na Švedskem, v Azerbajdžanu in na Češkem. Slovenija bo v prvem delu nastopila v skupini A v Carigradu skupaj s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo in Madžarsko.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Vse več tekačev, predvsem mladih, med vadbo posluša glasbo. Se veste, za motivacijo, za adrenalin. Glasba tudi odvrača pozornost od utrujenosti, so ugotovili strokovnjaki. Možgani se namreč manj fokusirajo na to, kako težko je. Skratka, zmanjša se subjektivni občutek napora in zato lahko marsikateri tekač drži dlje oziroma lažje prenaša napore. Čeprav, po drugi strani pa še nisem videl najboljših maratoncev, ki bi imeli med tekmo na glavi slušalke.
0: Radio X.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V nočnem programu Radio Ekspres tokrat gostimo obetavnega mladega dijaka iz srednje šole za informatiko v Stari Gorici. Matej, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Čas je, da se pogovorimo tudi o finančni pismenosti, namreč to je na nek način veščina, za katero se zdi, da nekako jo mladi še ne obvladate dovolj. Kaj meniš ti, Matej?
2: O tem se v šoli bolj malo govori, zato nismo mi krivi za to.
1: Ja, točno to, seveda, nikakor te ne obtožujem. Kot si rekel, ne, o tem se v šoli zelo malo govori, ampak so v načrtih seveda tudi predmeti, ki bi dijake izobrazili na tem področju. Ampak čisto osnovne teme, recimo osnovne te finančne pojme, verjetno ne poznaš dovolj dobro, ne? Bi mi znal povedati, recimo, kaj je inflacija, Matej?
2: Ko se cena dviga in ja, je treba za izdelek več plačati.
1: Naprimer, če te vprašam, kakšna je inflacija v Sloveniji, bi znal povedati, je 10-odstotna, je 1-odstotna, kakšna je približno?
2: 5%.
1: To je bil Matej, dijak iz srednje šole za informatiko v Stari Gorici. Hvala lepa za te odgovore, s tem smo dobili približen pogled, kako mladi razmišljate in kakšna je finančna pismenost.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nočni program je danes nekaj posebnega. Gostimo namreč dijake iz srednje šole za informatiko v Stari Gorici in z nami je Jan.
2: Živjo.
1: Finančna pismenost je naša tema. Kaj pa ti, Jan, kaj bi naredil, naprimer, če bi ti dal 10.000 evrov? Bi jih takoj zapravil, bi jih dal na banko, bi jih kako drugače oplemenitil?
2: Ja, mislim, da v banko je treba spraviti, potem pa kaj investirati, ne? Kakšno borzo, kriptovalute, ampak seveda pametno.
1: Zelo, zelo dobro razmišljaš. Kakšen dobiček bi tebe zadovoljil, naprimer, v enem letu?
2: Ne vem, ko okoli 5.000 mogoče.
1: Ja, zgodovina kaže seveda, da recimo kriptovalute so imele že kar izjemno rast, ampak jasno, lahko se zgodi tudi, da padejo, ne, v zadnjem času niso tako zelo poskočne kriptovalute, ravno nasprotno malo izgubljajo. Kaj pa sama izguba? Bi bil pripravljen, naprimer, če 10.000 evrov vložiš v neke tvegane finančne instrumente, kot so kriptovalute, bi bil pripravljen tudi na padec, da izgubiš 50%. Kako bi to prenesel?
2: Ja, to je seveda možno, s tem se treba soočati, poskusiti popraviti. Iz napak se učimo.
1: Hvala lepa, to je bil Jan, dijak srednje šole za informatiko v Stari Gorici.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Staro mestno jedro Kranja velja za eno od arheološko najpomembnejših območij v Sloveniji. Poseljeno je bilo že od neolitika naprej, posebej pomembno pa je bilo v železni dobi in v času pozne antike in zgodnega srednjega veka. Na območju kranjske mestne tržnice so pred kratkim stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na nadaljne načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite